בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף

אלייך עניין של חלומות היא מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עלייך נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה